که میاد و من بدون تو سر میکنم، صفحه های خالی این قصه رو از بر میکنم، دروغ برگشتن تو